Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Jag hade fått något skit i förgasaren. Det är sant. Jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax bredvid.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

är ångat från att vi. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vi

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

0: Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.
1: One meter came to me last night and

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Då har vi kommit fram till den sista dagen i juni 2026. Känns lite märkligt. Det går ju så vansinnigt snabbt. Första juli först imorgon. Och idag då, vad firar vi för någonting då? Jag är lite långsökt, men Tower Bridge i London invigdes den här dagen år 1894. Och det var ju riktigt tjusigt för att det var drottning Victoria som ju sällan syntes bland folk och fä som tog sig dit och invigde detta underverk. En av få broar över Themsen vid den tiden, alldeles in till Towern, den medeltida borgen, och det är därför den heter Tower Bridge. Och det var inte bara att smäcka upp en bro, det tog närmare 8 år att bygga den där bron, och det är efter att man har haft en tävling där 50 stycken olika förslag hade lämnats in. Så det är så, och där står den än idag som ett härligt monument över den tid som var. Och lite spännande då, eller hur? Kan man gå upp på toppen på den där bron och titta ut över staden? Det är spännande. Men vi ska ägna oss åt Mott the Hoople och Roll Away the Stone. Välkomna till P4+.

Ja, det är ju i och för sig ganska intressant att höra den här låten med tanke på att Cyndi Lauper också sjöng Girls Just Wanna Have Fun. Här sjöng hon tillsammans med The Hooters, Boys Will Be Boys, och det är ju också ett konstaterande. Mm. Årtal för den här låten, det är 1993. Lasse Berghagen, Låt mig skänka dig en melodi, kom 78, och Mott the Hoople, Roll Away the Stone, kom 1973. Ja, det var två 70-tal och en 90-talare. Ska vi ta en 80-talare då? Så kommer 60-talet alldeles strax. Nu ska vi lyssna på Jennifer Rush. Ja, vad var det hon blev så känd för?

Då kacklar alltid någon gammal hön om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet

0: Och dricker stolt min ädla sångmötin.
1: P4 Plus. Sunny.

Ja, det där var väl en flört med den dåvarande partnern Sunny. Ja, han stavar ju med O i och för sig, men här är det då Sunny med U. Cher är det som sjunger förstås, ni känner igen den. Det blev ju en jättehit också så några år senare med Bonnie M, det minns ni också kanske. Vi har då ett årtal på den där, 1966. Sen i övrigt så hade vi ju då Cornelis Vreeswijk här med 17:e balladen, Evert Taubes låt som Evert Taube själv inte spelade in. Och det är ingen som riktigt vet varför. Kan det varit det att han skrev den i affekt, besviken på sina vänner på Gyllene Freden eller ja. Och det kan nog mycket väl ha varit så. Det var ju så att han hade ett förhållande bland annat med Albert Engströms dotter och hon dumpade Evert Taube och det blev han besviken för. Men här handlade det mer också om att han i umgänget kanske bara var accepterad när han satt och sjöng sina egna låtar som de andra kanske inte riktigt uppskattade på samma sätt som vi andra har fått göra så småningom. Men det där var väl också en samling original allihop. De här gubbarna som satt och kanske ja, var lite mer, vad ska vi säga, självcentrerade. Ja, då tänker en del utav it. Takes one to know one, eller hur? Ja, från 69 till 67, dessförinnan Rospiggarna med Fryksdals dans nummer 2 och Jennifer Rush. Ja, det var The Power of Love som var hennes jättehit 1984. Nu till ett gäng som ägnade sig åt musik på 70-talet. Ska till Holland. Moan, eller The Moan heter de väl också på en del omslag. Health of Freedom blev en sån där riktig jättehit i Europa som då manade till samförstånd och fred.

Ja, det här är väl också ett kärleksbudskap då med Tennessee, The Things We Do For Love, och deras inspelningsår 1900, där ligger den, 1976. Tennessee Ernie Ford, 16 tons, den känner du igen, den kom 55, och så Stefan Rydén, Flyg min fjäril flyg, det var från 77 det, och så Moan då, holländare med Health of Freedom som låten heter, kom 1971. Bakom det så gömde sig en kille som heter Arnoldus Treffers, och Arnie Treffers kanske man ska säga istället, för det var hans artistnamn. Men han lämnade Holland så småningom, han är i Danmark, men innan det så hann han göra ett gäng som heter Long Tall Ernie and the Shakers. En del av kanske känner igen det namnet också. Häng nu med till Melodifestivalen 1983. Det här var ju en tid då Kikki Danielsson ju faktiskt var först överallt, höll jag på att säga. Ja, året dessförinnan hade hon tillsammans med Elisabeth Andreasson vunnit med Dag efter dag. Och året därpå, 84, nej förlåt mig, 85 var det, så gick hon ju och vann Melodifestivalen och vann nästan Eurovision också. Men i Melodifestivalen 1983, där kom hon bara tvåa med Varför är kärleken röd?

Det är Rocky Burnett. Tired of Towing the Line heter låten och det var musik från 1979. Och The Searchers, Take It or Leave It, kom 66. Kiki Danielsson först ut, Varför är kärleken röd, från 1983 det. Agneta Fältskog, ja, 1968 och däromkring så började hända grejer i hennes liv. Hon hamnade i Stockholm med mycket och annat. Först sjöng hon ju då nere i Jönköpingstrakten och däromkring med gängen där. Och en som faktiskt hjälpte till att skriva låtar var hennes pappa. Ja, och en av dem ska vi faktiskt få höra nu som kom ut. Och ja, vi ska väl kalla honom för hans riktiga namn, Ingvar Fältskog. Låten heter En sommar med dig.

Etta James, de bad inte om mycket. De var bara kärlek där. I just want to make love to you. Ja, kan det vara oskyldigt eller en låt som vi spelade här i P4 nu då med årtalet 1960 på plattan. Harpo Motorcycle Mama var först ut den här timmen 1975 och för helslaget då så hade vi med oss sist ut, det var Agneta Fältskog med en låt som hennes pappa faktiskt har skrivit, En sommar med dig från 1968. Så då, kära ni, ska vi ta oss en titt på vad som händer framöver här. Det är ju tisdag och en dag som ju bjuder med lite mer normal värme, eller hur? Ja, nu har ju en del av er som lyssnar på programmet gått igenom hela dagen redan, vid klockan är ju 23 och mer än det på kvällen. Men jag ska också ge er nattvädret. Men först då för de som lyssnar på dagsändningen så ska jag berätta att över stora delar av landet så har ju då den här extrema värmen dragit bort och vi får ett mer typiskt svenskt sommarväder. Det väntas bli en blandning av sol och moln med temperaturer som i allmänhet ligger mellan 18 och 24 grader. Och under eftermiddagen idag så finns det risk för lokala regn- och åskskurar. Och det är främst i de norra delarna av landet och över fjällkedjan. Och i Götaland och Svealand så blir det på många håll uppehållsväder med frisk västlig och nordvästlig bris. Det låter väl fräscht det då. Så då, under den här kvällen då så ska de här skurarna ha avtagit successivt och molnen spricker upp på många håll och natten ska bli lugn med temperaturer mellan 8 och 15 grader. Lokalt något svalare i inlandet och i södra Sverige så kan det bildas en del dis eller dimbankar fram mot onsdagsmorgonen. Detta om vädret, nu om musiken. Ja, vad ska vi ta för någonting då? Jo, vi tar Lionel Richie med Hello. Ja, förresten, hörde ni? Det gick illa för honom häromdagen. Det kan vi ta och berätta om en stund.

Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, Sommaren det hände heter den på svenska, då med Anna-Lena Lövgren. Men det här var då musik som Engelbert spelade in 1968. Anita Egeland, ja det var ju från 70 det, Mitt sommarlov, en odödlig sång det där som alla kunde sjunga med, kom ni ihåg det? Och Lionel Richie då med en låt från 83, Hello! Ja, denna enastående artist som har skrivit så många hits, inte bara för sig själv utan också för många andra. Ja, han är ute på turné just nu tillsammans med Earth, Wind and Fire, och det är väl en underbar kombination. Men ja, 77 år gammal så tar väl ibland åldern kanske ut sin rätt, för yr blev han, och vid en konsert för några dagar sedan var han tvungen att sätta sig ner vid två tillfällen, och rätt som det var så gick han faktiskt av scenen och sa att jag kommer strax tillbaka, vilket han inte gjorde. Och nu har man då meddelat på sociala medier och via agenter att det blir inte några mer konserter på två dagar. Ja, han kommer faktiskt att ta upp sina konserter igen, men han behöver vila. Så två av konserterna är nu inställda, och då för att han ska kunna komma tillbaka och vara utvilad. Så vi får väl hoppas att det också är så för Lionel Richie. 77 år gammal som sagt, och fortfarande ute och turnerar. Björn Skifs ska vi till nu. Det regnar, står det.

De där underbara sommarplågorna. Minns ni den här? Jag tror att det är många som kanske gör det med glädje. Andra är det säkert som, om man nu hade mössa på sig, drar ner den lite längre. Vamos a la playa med Rigueira heter de här två killarna som duo. Och ja, den här låten blev lite grann deras ryggrad. Den hängde med både i vått och torrt, och de spelade in den vid ett tretal tillfällen. Kanske till och med mer än så. För både som låten och gruppen så kom de fram och tillbaka hela tiden. Och nu så har de väl i alla fall inte återförenats på ett tag. Och jag vet att det har varit ganska surt i mötet de två emellan. Men ja, vad blir man inte efter ett längre äktenskap, även om det är musiken som håller den samman. Årtal för den här då? Är det någon som minns? Jo, 1983. The Beatles med Revolution har vi hört från 68, och Björn Skifs, Det regnar regnar. 1975 kom den. Här är Peter Lemark.

Det där var Drömmens skepp med Staffan Persi från 1979. Och Din Martin hörde vi också med Detsa Måre från 53 och Peter Lemark, Det finns inget bättre. Den kom 92. Ja, vi gör ju våra historiska utflykter med hjälp av musiken men också ibland nedslag i kalendrarna. Den 30 juni idag, en dag som har haft väldigt mycket att se tillbaka på. Till exempel att... den där, känner ni till den förresten, Tunguska-händelsen, jag tror man säger så. Det var den där meteoriten som slog ner någonstans i Sibirien eller till och med kanske exploderade ovanför marken 1908 den 30 juni. Det här var något man upptäckte långt mycket senare när man kom fram till platsen och märkte att där fanns ett enormt område där alla träd hade blivit jämnade med marken. Ja, 1921, ja då avskaffade vi det dödsstraff som hade funnits fram till dess. Dödsstraffet i fredstid. I krigstid fanns faktiskt dödsstraffet kvar i Sverige ända fram till 1973. Och sen hade vi en spännande bokrelease i USA. Margaret Mitchell, ni känner säkert till henne. Ja, det var hon som skrev Borta med vinden, Gone with the Wind. Den kom ut 1936 och filmatiserades redan 1939. Och sen så har vi också ytterligare en liten händelse som jag tror en del av er säkert minns. Nämligen 1954 den 30 juni då inträffade den senaste totala solförmörkelsen i Sverige. Kommer att dröja ganska länge innan det sker igen. Så ni kanske ska ta er till Island senare i år för där blir det en total solförmörkelse. Jajamensan. Ja, då har vi tittat på historia. Nu ska vi lyssna på Alma Kogan.

Patti Smith, Dancing Barefoot. Är det någon av er som gör sånt fortfarande? Ja, jag gör det inte så ofta. Jag tycker att mina fötter har blivit så ömma. Är det att man har... Jag kanske är för tjock. Det är för tungt att gå på de där stackars fötterna. Ja, den här låten, den gjorde Patti Smith, ska vi se, 1979. The Rolling Stones med Little Red Rooster kom 64. Lennart Grahn gjorde Butterfly 71. Och Alma Cogan, Just Once More, kom 1963. Ja, nu till en konstnär, för nu är man väl kanske mer, ja men konstnär är man väl också om man skriver låtar, men att ägna sig åt måleri på det sättet som Kajsa Stine Åkerström gör nu för tiden, ja, jag tror nog att det börjar väga över lite grann för den här damen, med både tryck och med vackra, väldigt realistiska motiv. Så ställer hon i sommar ut på Soliden på Öland. Kungen och drottningen invigde utställningen här om dagen ute vid slottet. Och då får man kanske tro att hon kan kalla sig för kunglig hovleverantör. Eller? Ja, här är hon i alla fall och avslutar dagens presentationer P4 Plus som Maria Enzell har valt musiken till med en låt som heter Sommarlåt, passande nog, från 2007. Claes-Johan Larsson tackar för sig. Vi hörs imorgon. Hej!

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

vid min lag den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och präst, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappast

lagligt i plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Hovland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

Tycker du att graven är för djup, nå väl så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halv kom sen i graven fritt vid

sommaren här. Det är våren som är slut, snart är bonden så tyvärr. Djupt gick själen här i nord, och sanna mina ord, det är krig och politik som har fördärvat vår jord.

Då gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd. Se god dag på dig, sjöman, hör du fåglarnas fröjd.

land. Jag gick i aftonsång för att höra Guds ord. När jag står på kyrkans gång hör jag kyrkherrens ord. Satan följer dina spår, höst och vinter och

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.
1: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå, lämna den jag älskar eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren

inte längre vara stum när jag vill skrika ut min kärlek. Ge min sorg en ärlig chans. Jag vill gråta ut i tårar

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson. Och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland, så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utan till, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösaböxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ju här så tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut. Det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är då konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här.

går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet, elektricitet och konstigt väljet, elektricitet, ströva ljus av det, här som färs i hela tråden.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då har vi kommit fram till den sista dagen i juni 2026. Känns lite märkligt. Det går ju så vansinnigt snabbt. Första juli först imorgon. Och idag då, vad firar vi för någonting då? Jag är lite långsökt, men Tower Bridge i London invigdes den här dagen år 1894. Och det var ju riktigt tjusigt för att det var drottning Victoria, som ju sällan syntes bland folk och fä, som tog sig dit och invigde detta underverk. En av få broar över Themsen vid den tiden, alldeles in till Towern, den medeltida borgen, och det är därför den heter Tower Bridge. Och det var inte bara att smäcka upp en bro, det tog närmare 8 år att bygga den där bron, och det är efter att man har haft en tävling där 50 stycken olika förslag hade lämnats in. Så det är så, och där står den än idag som ett härligt monument över den tid som var. Och lite spännande då, eller hur? Kan man gå upp på toppen på den där bron och titta ut över staden. Det är spännande. Men vi ska ägna oss åt Mott the Hoople och Roll Away the Stone. Välkomna till P4 Plus.

Ja, det är ju i och för sig ganska intressant att höra den här låten med tanke på att Cyndi Lauper också sjöng Girls Just Wanna Have Fun. Här sjöng hon tillsammans med The Hooters, Boys Will Be Boys, och det är ju också ett konstaterande. Mm. Årtal för den här låten, det är 1993. Lasse Berghagen, Låt mig skänka dig en melodi, kom 78, och Mott the Hoople, Roll Away the Stone, kom 1973. Ja, det var två 70-tal och en 90-talare. Ska vi ta en 80-talare då? Så kommer 60-talet alldeles strax. Nu ska vi lyssna på Jennifer Rush. Ja, vad var det hon blev så känd för?

Då kacklar alltid någon gammal hön om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ord

0: Och dricker stolt min ädla sångetid.
1: P4 Plus. Sunny.

Ja, det där var väl en flört med den dåvarande partnern Sunny. Ja, han stavar ju med O i och för sig, men här är det då Sunny med U. Cher är det som sjunger förstås, ni känner igen den. Det blev ju en jättehit också så några år senare med Bonnie M, det minns ni också kanske. Vi har då ett årtal på den där, 1966. Sen i övrigt så hade vi ju då Cornelis Vreeswijk här med 17:e balladen, Evert Taubes låt som Evert Taube själv inte spelade in. Och det är ingen som riktigt vet varför. Kan det varit det att han skrev den i affekt, besviken på sina vänner på Gyllene Freden eller ja. Och det kan nog mycket väl ha varit så. Det var ju så att han hade ett förhållande bland annat med Albert Engströms dotter och hon dumpade Evert Taube och det blev han besviken för. Men här handlade det mer också om att han i umgänget kanske bara var accepterad när han satt och sjöng sina egna låtar som de andra kanske inte riktigt uppskattade på samma sätt som vi andra har fått göra så småningom. Men det där var väl också en samling original allihop. De här gubbarna som satt och kanske ja, var lite mer, vad ska vi säga, självcentrerade. Ja, då tänker en del av det. Takes one to know one, eller hur? Ja, från 69 till 67, dessförinnan Rospiggarna med Fryksdals dans nummer 2 och Jennifer Rush. Ja, det var The Power of Love som var hennes jättehit 1984. Nu till ett gäng som ägnade sig åt musik på 70-talet. Ska till Holland. Moan, eller The Moan heter de väl också på en del omslag. Health of Freedom blev en sån där riktig jättehit i Europa som då manade till samförstånd och fred.

Ja, det här är väl också ett kärleksbudskap då med Ten CC, The Things We Do For Love. Och deras inspelningsår 1900, där ligger den, 1976. Tennessee Ernie Ford, 16 tons, den känner du igen, den kom 55. Och så Stefan Rydén, Flyg min fjäril flyg. Det var från 77 det. Och så Moan då, holländare med Health of Freedom som låten heter, kom 1971. Bakom det så gömde sig en kille som heter Arnoldus Treffers, och Arnie Treffers kanske man ska säga istället, för det var hans artistnamn. Men han lämnade Holland så småningom, han hade i Danmark, men innan det så hann han göra ett gäng som heter Long Tall Ernie and the Shakers. En del av kanske känner igen det namnet också. Häng nu med till Melodifestivalen 1983. Det här var ju en tid då Kikki Danielsson ju faktiskt var först överallt, höll jag på att säga. Ja, året dessförinnan hade hon tillsammans med Elisabeth Andreasson vunnit med Dag efter dag. Och året därpå, 84, nej förlåt mig, 85 var det, så gick hon ju och vann Melodifestivalen och vann nästan Eurovision också. Men i Melodifestivalen 1983, där kom hon bara tvåa med Varför är kärleken röd?

Det är Rocky Burnett. Tired of Towing the Line heter låten och det var musik från 1979. Och The Searchers, Take It or Leave It, kom 66. Kiki Danielsson först ut, Varför är kärleken röd, från 1983 det. Agneta Fältskog, vi har 1968 och däromkring så började det hända grejer i hennes liv. Hon hamnade i Stockholm med mycket och annat. Först sjöng hon ju då nere i Jönköpingstrakten och däromkring med gängen där. Och en som faktiskt hjälpte till att skriva låtar var hennes pappa. Ja, och en av dem ska vi faktiskt få höra nu som kom ut. Och ja, vi ska väl kalla honom för hans riktiga namn, Ingvar Fältskog. Låten heter En sommar med dig.

Etta James, de bad inte om mycket. De var bara kärlek där. I just want to make love to you. Ja, kan det vara oskyldigt eller en låt som vi spelade här i P4 nu då med årtalet 1960 på plattan. Harpo, Motorcycle Mama var först ut den här timmen 1975 och för helslaget då så hade vi med oss sist ut Agnetha Fältskog med en låt som hennes pappa faktiskt har skrivit, En sommar med dig från 1968. Så då, kära ni, ska vi ta oss en titt på vad som händer framöver här. Det är ju tisdag och en dag som ju bjuder med lite mer normal värme, eller hur? Ja, nu har ju en del av er som lyssnar på programmet gått igenom hela dagen redan, vid klockan är ju 23 och mer än det på kvällen. Men jag ska också ge er nattvädret. Men först då för de som lyssnar på dagsändningen så ska jag berätta att över stora delar av landet så har ju då den här extrema värmen dragit bort och vi får ett mer typiskt svenskt sommarväder. Det väntas bli en blandning av sol och moln med temperaturer som i allmänhet ligger mellan 18 och 24 grader. Och under eftermiddagen idag så finns det risk för lokala regn- och åskskurar och det är främst i de norra delarna av landet och över fjällkedjan. Och i Götaland och Svealand så blir det på många håll uppehållsväder med frisk västlig och nordvästlig bris. Ja, det låter väl fräscht det då. Så då, under den här kvällen då så ska de här skurarna ha avtagit successivt och molnen spricker upp på många håll och natten ska bli lugn med temperaturer mellan 8 och 15 grader. Lokalt något svalare i inlandet och i södra Sverige så kan det bildas en del dis eller dimbankar framåt onsdagsmorgonen. Detta om vädret, nu om musiken. Ja, vad ska vi ta för någonting då då? Jo, vi tar Lionel Richie med Hello. Ja, förresten, hörde ni, han, det gick illa för honom häromdagen. Det kan vi ta och berätta om en stund.

Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, Sommaren det hände heter den på svenska, då med Anna-Lena Lövgren. Det här var då musik som Engelbert spelade in 1968. Anita Hegeland, ja det var ju från 70 det, Mitt sommarlov, en odödlig sång det där som alla kunde sjunga med, kommer ni ihåg det? Och Lionel Richie då med en låt från 83. Hello! Ja, denna enastående artist som har skrivit så många hits, inte bara för sig själv utan också för många andra. Ja, han är ute på turné just nu tillsammans med Earth, Wind and Fire, och det är väl en underbar kombination. Men 77 år gammal så tar väl ibland åldern kanske ut sin rätt, för yr blev han, och vid en konsert för några dagar sedan var han tvungen att sätta sig ner vid två tillfällen, och rätt som det var så gick han faktiskt av scenen och sa att jag kommer strax tillbaka, vilket han inte gjorde. Och nu har man då meddelat på sociala medier och via agenter att det blir inte några mer konserter på två dagar. Ja, han kommer faktiskt att ta upp sina konserter igen, men han behöver vila. Så två av konserterna är nu inställda, och då för att han ska kunna komma tillbaka och vara utvilad. Så vi får väl hoppas att det också är så för Lionel Richie. 77 år gammal som sagt, och fortfarande ute och turnerar. Björn Skifs ska vi till nu. Det regnar, står det.

De där underbara sommarplågorna. Minns ni den här? Jag tror att det är många som kanske gör det med glädje. Andra är det säkert som, ja, om man nu hade mössa på sig, dra ner den lite längre. Vamos a la playa med Rigueira hette de här två killarna som duo. Och ja, den här låten blev lite grann deras ryggrad. Den hängde med både i vått och torrt, och de spelade in den vid ett tretal tillfällen. Kanske till och med mer än så. För både som låten och gruppen så kom de fram och tillbaka hela tiden, och nu så har de väl i alla fall inte återförenats på ett tag. Och jag vet att det har varit ganska surt i mötet de två emellan, men ja, vad blir man inte efter ett längre äktenskap, även om det är musiken som håller den samman. Årtal för den här då, är det någon som minns? Jo, 1983. The Beatles med Revolution har vi hört från 68, och Björn Skifs, Det regnar, regnar. 1975 kom den. Här är Peter Lemark.

Det där var Drömmens skepp med Staffan Persi från 1979. Och Din Martin hörde vi också med That's Amore från 53 och Peter Lemark, Det finns inget bättre. Den kom 92. Ja, vi gör ju våra historiska utflykter med hjälp av musiken men också ibland nedslag i kalendrarna. Den 30 juni idag, en dag som har haft väldigt mycket att se tillbaka på. Till exempel att... den där, känner ni till den förresten, Tunguska-händelsen, jag tror man säger så. Det var den där meteoriten som slog ner någonstans i Sibirien eller till och med kanske exploderade ovanför marken 1908 den 30 juni. Det här var något man upptäckte långt mycket senare när man kom fram till platsen och märkte att där fanns ett enormt område där alla träd hade blivit jämnade med marken. Ja, 1921, ja då avskaffade vi det dödsstraff som hade funnits fram till dess. Dödsstraffet i fredstid. I krigstid fanns faktiskt dödsstraffet kvar i Sverige ända fram till 1973. Och sen hade vi en spännande bokrelease i USA. Margaret Mitchell, ni känner säkert till henne. Ja, det var hon som skrev Borta med vinden, Gone with the Wind. Den kom ut 1936 och filmatiserades redan 1939. Och sen så har vi också ytterligare en liten händelse som jag tror en del av er säkert minns. Nämligen 1954 den 30 juni då inträffade den senaste totala solförmörkelsen i Sverige. Kommer att dröja ganska länge innan det sker igen. Så ni kanske ska ta er till Island senare i år för där blir det en total solförmörkelse. Jajamensan. Ja, då har vi tittat på historia. Nu ska vi lyssna på Alma Kogan.

0: P4 Plus.
1: Ingen vind, ingen sol värmer mer. Ingen blick.

Patti Smith, Dancing Barefoot. Är det någon av er som gör sånt fortfarande? Ja, jag gör det inte så ofta. Jag tycker att mina fötter har blivit så ömma. Är det det att man har... Jag kanske är för tjock. Det är för tungt att gå på de där stackars fötterna. Ja, den här låten, den gjorde Patti Smith, ska vi se, 1979. The Rolling Stones med Little Red Rooster kom 64. Lennart Grahn gjorde Butterfly 71. Och Alma Cogan, Just Once More, kom 1963. Ja, nu till en konstnär, för nu är man väl kanske mer, ja men konstnär är man väl också om man skriver låtar, men att ägna sig åt måleri på det sättet som Kajsa Stina Åkerström gör nu för tiden, ja, jag tror nog att det börjar väga över lite grann för den här damen, med både tryck och med vackra, väldigt realistiska motiv. Så ställer hon i sommar ut på Soliden på Öland. Kungen och drottningen invigde utställningen här om dagen ute vid slottet. Och då får man kanske tro att hon kan kalla sig för kunglig hovleverantör. Eller? Ja, här är hon i alla fall och avslutar dagens presentationer P4 Plus som Maria Enzell har valt musiken till med en låt som heter Sommarlåt, passande nog, från 2007. Claes-Johan Larsson tackar för sig. Vi hörs imorgon. Hej!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

känner jag fyllt år. Huset var fullt med folk som kände mig. Alla som sjöng dem på en och samma låt.

marron att lugna din själetryns. Ta din gitarr, din vän, och gapna med. Kom igen nu!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.